avo obebevaicha sa'ypyta moroti ha hovy ovevoivoivágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemyasãivo ñande folclore jeporavopyre. Paraguay reta puhoe 920 AM. Oiva Estado Maranduasai apytépe.